0: truenos, lluvia o relámpagos. La Hit no se detiene. Hits 96.7.
1: Manakanaw naknapalem ebliko kulal nekes kanabli kiabak nakneke okchi tuuk rikenebli napeh. Chirulish pen hun mil kutan naknakanasa tiu amli napeh. Ut malak chiruli kwitchap hual aheru tsakal lishki hikep ebliko kalain. Kwit tarah naru hual aheru shkebal